any spirit bearer. Nipa mene ne bom pa ye wasede si ni shabere. De wakasa de guni info ni sunade na koma malam bi. Wa ye sie ni photo. Nipa biara info ni ye sie no. In the name of Jesus. Owe ye ni wankada brim. Yesu sori ye.